0: Agung Manggolo Laras kanthi judul lelakon Keduwung sampun kula aturaken dhumateng panjenengan sedaya, matur nuwun sanget. Niki pun ngantri awet kula wau, matur nuwun Mas Prayoga, sugeng siang gayeng marem. Halo, sugeng siang gayeng marem. Nggih, niki tasih dereng medal suwantune niki, tapi nggih pun nyambung asline. Mas Prayoga Sidiyono, matur nuwun sampun nderek pinarak mriki. Halo, lho nggih. Saged dipun ambali malih 87717 utawi ten kene jalur WA, ten jalur WhatsApp niki nggih saged. Nggih. Cobi kula akses ten kene jalur WL rumiyin. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem, gay tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Tiba e
1: kalih
0: sinten? Kalih kula. Kok iso kalih sinten?
1: Nggih, salam kenal, Mbak. Namine sinten, Mbak?
0: Oh, nggih. Salam kenal ugi, matur nuwun.
1: Namine sinten?
0: Mboten enten namine. Nggih. Nggih.
1: Kula niki lan sewudi. Kok enak men.
0: Ke radio pundi niku pripun to? Niki ngecek napa pripun niki?
1: Nggih, niki radio pundi kok enak.
0: Radio Suara Jombang no.
1: Oh, ngoten ta.
0: Lho. Niki maksudnya pripun, Ba?
1: Mboten kata tumun.
0: Jenengan
1: penyari Mbak Ninda kata tumun nanti aku.
0: Mboten tahu tumun pripun, udah wingi nggih siaran, winginane nggih siaran kok e. Kok iso niku lho. Jenengan sing ten pundi mawon kok.
1: Ya no. Nanti kula sing keturan, Ba.
0: Wah. Niki jenenge aneh-aneh ini iki. Jenengan tanggletaken Bu Wawan, kula kedek winane niku standby ten ngene mriki.
1: Ya nggih to asih tunggal mas ade kula go arep nek nane. Nggih pun Mbak Nindah kula mangke. Diparingi pokoke malu mawon.
0: Pokoke melu nggih. Melu.
1: Malu.
0: Melu sapa?
1: Malu wong-wong.
0: Melu, nggih, pakai melu, kagem sinten.
1: Nggih, Mbak Ninda. Kangge kanca-kanca sing sampun on the land.
0: Nggih.
1: Anten Pak Sukardi, anten Bu Wawan, Pak Jono, anten Pak Cep, wingi anten Pak Juwito.
0: Pak Juwito, nggih.
1: Anten Mbak Penceng, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak Adam.
0: Nggih.
1: Anteng Bu Wiwi Sagita.
0: Nggih.
1: Bu Wati. Anteng Bu Juminteng.
0: Nggih.
1: Pak Breng.
0: Nggih.
1: Mama Titin. Mama Yeti. Kangge Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Kangge Setua Anteng Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Nuwun pangapunten Mbak Ninda guyon
0: niku. Alah nggih, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo Ababram. Sugeng siang gayeng marem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi napa Bu Wati?
2: Bu Wiwi.
0: Oh, Bu Wiwi. Timbangane kula kecil ya.
2: Lah nggih,
0: wis paling tanglet ae.
2: Kula malah remen kok tak enget kali-kali nggih ya.
0: Pokoke disebut
2: timbang mboten enget belas.
0: Pokoke disebut jenenge ngoten wis alhamdulillah.
2: Mboten menapa matur suwun. Kita seenget kecil-kecil.
0: Alhamdulillah, nggih Bu Wiwi.
2: Alhamdulillah, pundi jenengan sehat Mbak Ninda?
0: Alhamdulillah sami kawilu jengan wis sae sedaya.
2: Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat.
0: Nggih, amin amin.
2: Nyuwun diparingi napa niki sate mbangil ae, Mbak.
0: Sate mbangil nggih.
2: Nek sate niku gandengane napa nggih gule.
0: Gule.
2: Mboten nenten nggih gule mbangil nggih.
0: Mboten nenten.
2: Pikanto pambagiyo.
0: Nggih.
2: Saking Mas Prayoga.
0: Nggih.
2: Ingin napa kok sae mboten saged mlebet.
0: Nah nggih, pon telepon ket wow niku.
2: Langge,
0: lepet ya, buatan medal suaranya.
2: Maka akan dikengen lepet lho Mbak Nindang, nge?
0: Nindang, nge.
2: Masih intip-intip, Mbak. Nge, binaringan sehat, Mas Yudho.
0: Nge.
2: Nge, atur Pak Mbak Kirian, nge.
0: Nge.
2: Nge, ngambil mandap, polo bawa pabra.
0: Nge.
2: Pulau dadak noti sempat diwisa kisai. Sawoneng pulau, nge ya.
0: Langge.
2: Langsung pulau goyang-goyang, nge. Kula lajengaken malih nggih namung kujengan mawon nggih. Wonten Mama Yeti, Mas Imam, ugi wonten Mbak Penceng, Pak Cip. Wonten Kesupen, wonten Bu Wawan, Bu Wati, Bu Juminten. Mbak Kami Sunda. Nggih, kagem samudaya niki mawon Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Matur sembahun utalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Wiwi, lelakonipun mangke dipun tenggo sate mbangil. Nggih, monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak malih 8/7/7/7. Niki Mas Prayoga pun kapok koyoke. Jenengan WA mawon Mas Prayoga, mengke kula waos WA-ne jenengan. Sugeng siang gayeng marem.
3: Agawe ati tentrem lan ayem.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
3: Kula kinten Pak Ninda.
0: Niki niku Eyang Gimen.
3: Betul, tidak salah. Alhamdulillah. Kula mengke ngersakaken mung sliramu.
0: Mung sliramu.
3: Nggih. Ingkang bisa mengcer kalau wonten Bu Wiwi Bapak Watito. Wonten Pak Cip, Abang Bram, Bu Wawan, Bu Wati, wonten Mas Prayoga, so Ibu. Mriki pun ingkang wonten lengkong Mas Antan Mbak Ninda.
0: Nggih, lengkong niku. Sinten niku? Bu TTS njenengan.
3: Nggih. Nggih pangapunten leres nggih Mas Ninda. Sugeng mitangetaken Pak C, boten Mas Ima, boten Mas Ra juga sampun, gawan sampun wonten Bunda Juminten, Bapak Sali, ugi wonten sedaya mawon tanpa upami mitangetaken Mbak Ninda juga ngaya tugas. Matur nuwun Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat senyahni mung sliramu. Tambah setunggal malih. Nggih, sugeng siang gayung marem.
4: Lancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Bu Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lah nyen niku aku abebrem guyon kok kali Mas Adi anu.
0: Oh, dek wingi nggih ngoten ta kali Mas Adi.
4: Dewi nggih ngoten tang beto. Radio pundi niki sinten?
0: Kok iso, kok saged ngoten.
4: Kula mangke nyuwun niku nggih. Alamat
0: anak soleh.
4: Nggih. Hari Jumat e.
0: Nggih.
4: Salam nggih.
0: Nggih, kagem sinten.
4: Salam karo wau yang gimen.
0: Nggih.
4: Karen Bu Wiwi, Pak Sukati, Pak Jono, Pak Cip, Apa Bram, Pak Bram sekalian, Bu Juminten, Bunda Eti, Bu Mama Titin terbundi ge.
0: Mama Titin lo tenar medal ge.
4: Lo enggak. Niko, Singten Gunung neng Singten.
0: Singten Gunung.
4: Ge. Pak Juwito.
0: Pak Juwito.
4: Ge. Mas Prayoga.
0: Nggih.
4: Kak Wit, Mas Alan, Bang Imam.
0: Nggih.
4: Kalian Bung Akil.
0: Nggih.
4: Kok Bung Akil?
0: Nggih bener.
4: Nggih, itu galen niku lho.
0: Sinten?
4: Senes Bung Akil kok.
0: Sinten Mas Alan.
4: Setunggale. Aduh lali pun sepeda ya mawon. Wis pokoke
0: sing dimaksud niku ngoten.
4: Bung Gilang.
0: Oh, Bung Gilang diwalik ta.
4: Nggih.
0: Bung Agil kali Bung Gilang.
4: Oh, mawon wanda.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Wawan. Mas Prayoga niku wau ngrasakaken niku jamu pegel melarat nggih. Aturan pambagyo kagem sedaya kemawon sugeng siang kagem Mas Gilang Dirga matur nuwun sanggolane nggih kagem Bunda kula Suciati sugeng asesarira kemawon salam balik ugi kagem Bu Wawan lajeng Eyang Gimin Mujiono nggih matur nuwun Mas Prayoga dipun tenggo mengke pokoke melu monggo sami-sami melu rumiyin.

0: Inggih, matur nuwun sangat. Terakhir nih wah jamu pegel melarat. Ini kan penemuaken apa jamu pegel melarat nih. Saat ini nginum jamu nih benjing langsung berubah dados konglomerat. Alhamdulillah cespleng teman niku. Ya pun, niku sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jambi sayang ngen panjenengan asesari rasa sugeng sonten kemawon kagem para pamirsa sang tasi enggal kepanggih kalian dicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem saking lereng gunung Kelut sugeng sonten gayeng marem.
1: Sugeng sonten gayeng marem gawe ati ayam tertentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Cuito.
1: Nggih. Mangke tembange kula nyuwun mawon.
0: Napa Pak Cuito?
1: Anu. Napa niku? Rondo Ayu.
0: Rondo Ayu, nggih.
1: Ya, katur salam dumateng Westerbrand. Apa Breng? Apa Jono?
0: Nggih.
1: Apa Sekardi?
0: Nggih.
1: Ajeng Pak Agil. Bapak Usman,
0: yeah.
1: Bapak Seto, Bapak Hendrik, Ki Katur, Mateng Bu Murti Indiadayani,
0: yeah.
1: Bapak Gimin, Yang Gimin,
0: yeah.
1: Bapak Sali,
0: yeah.
1: Mama Rekom, Mama Titin, Bu Paijah,
0: yeah.
1: Nginten ugi katur Buwati, Bu Wawan, so katur dumateng Cak Dul.
0: Cak Dul,
1: nggih. Mateng samudayanipun ingkang dereng kasebat.
0: Nggih.
1: Nuwun pangapunten, wilujeng siang, mugi lelakon kepada katuran.
0: Nggih.
1: Jambi. Atur
0: balik. Sami-sami.
1: Kata kina keting
0: garahayon. Amin, atur nuwun panjenengan ugi
1: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng sonten gayeng marem. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saking pundi Banin?
0: Buati niki.
2: Anjir.
0: Nika wau Bu Wiwi, saat ini Bu Wati, alhamdulillah Bu.
2: Mbak Ninda sehat ya?
0: Alhamdulillah. Sehat. Nika wau Pak Cuito saking lereng gunung Kelut.
2: Oh, matur nuwun Pak Cuito.
0: Nggih.
2: Mugi panjenengan tansah sehat ugi.
0: Amin.
2: Kakak Pak Cip, Abah Brang,
0: nggih.
2: Bunda Wawan,
0: nggih.
2: Mugi Pak Breng Bu Breng. Mas Gilang,
0: yeah.
2: Ada Mas Prayogo, di kagem sinten nggih kula nggih.
0: Sinten?
2: Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Pak Jono, Ibu Wiwi, Bunda Eti.
0: Nggih.
2: Sedaya mawon Mbak Nin.
0: Nggih Bu Ati.
2: Mugi-mugi paringi sehat sedaya.
0: Amin.
2: Katane pinten nggih. Pak Ninda.
0: Loh, namangka mriki pinarak mriki.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ati, wonten kaliwungu. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng sonten gayeng marem ketombo ati ayam tur
0: nggih, matur nuwun.
3: Kantun.
0: Kantun, kancret jenengan iki pembuka kali penutup to, Pak? Nah, nggih, pembuka kali penutup.
3: Buati.
0: Nggih, oh, nama Buati.
3: Oh, apa Bram? Ayo, Pak.
0: Sampun niku. Wow.
3: Niku wau nanggetaken iki radio pundi ngoten ta?
0: Nggih.
3: Karo wedi.
0: Karo wedi.
3: Iya. Oh, sapa maneh iki? Oh, Pak Pri nggih sugeng siang. Nggih. Mangke diparingi niku nggih.
0: Napa?
3: Napa jenenge kesepian?
0: Nggih.
3: Ibu Wati ana wangi, Pak Sukar digawe wangi.
0: Nggih.
3: Wati. Iwo Pak Breng rene Pak Breng. Nggih, ayo Pak Breng.
0: Bu Wati niku buat sekedap Bu Wati niku nyuwun napa niku, Pak?
3: Loh, kula ngedek dereng ngedi.
0: Dereng. Oh, dereng. Berarti dereng ya kula mboten kula.
3: Salam-salam ton eling kula lho.
0: Oh, nggih pun.
3: Wis sinten Pak Juwita wau ro.
0: Ron Bayu, nggih sampun.
3: Nggih berarti dereng.
0: Nggih pun. Kula paringi jangan terong e wis.
3: Bebas ae lemes.
0: Lah terang niku sehat kok lemes niku pripun?
3: Sukane Pak Sukar.
0: Nah nggih, pun terakhir. Kesenian nggih, kangge penutup nggih.
3: Cun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampun terakhir niki lelagonipun ingkang sampun kula siapaken kangge penutup kaparengaken kula nyuwun pamit rumiyin saking alasanipun panjenengan. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya nggih. Langsung kemawon sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Bener ya bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warku lawon apa-apa wis bareng sing enak iso ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekru kae lho.
1: Sing gede ku
0: kok nyeramat ya.
1: Sing lele sing gede ku ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing tak jangan ke terang meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikem ta, Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta, lek munjangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan tero nganggo lele.
1: Lah iya.
0: Lah lelene tak cemplungke ngono.
1: Lah kowe ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jo urip mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencolot.
0: Oh dadine digoreng sih to. Heeh. Tempat tak cemplungke urip-uripan.
1: Lho kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelakke meneh, Kang.
1: Iya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1047. Hikmah yang ke-291. Baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Lan dawuh sapa musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lama suila tatkalane dentakoni sapa musannif. Ditakoni angkolihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh waju ailat lan didadekaken apa qurratu aini pengantengantenge ati ingsun. Yuleh maknane mentelenge mripat ingsun. Mentelenge mripat ingsun iku tegese penganteng antenge ati ingsun. Didadiaken fis sholati tetep ing dalem sholat. Qurratul aini utawi mentelenge mripat iku kinayatun persemon. Persemon merupakan satu isyarat, merupakan satu ungkapan. Anwayatil farohi saking katoke bungah, wasururi lan seneng, waladhati lan rasa enak, rasa ladat, rasa nikmat. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul baju ilat lan didadiaken apa hoyatu farohi katoke bungah ingsun wasururi lan seneng ingsun waladzati lan rasa enak ingsun didadiaken pisolati tetep ing dalem salat dene apa kok puncak gembira puncak senang puncak kelezatan di dalam salat limusyahadati rabbi krono nyawang pangeran biha ing dalem sholat pitakone hal dhaka onoto utawi mengkono-mengkono qurratul ain iku khosun khusus bihi lawan Rasulullah amli ghairihi utawa iku kedue liyane Rasulullah min ummatihi saking umati Rasulullah minhu saking qurratul ain syirbun utawi bagian lafat syirbun bikasri sin waqalu tawi dawe sa'il dawe wong sing bertanya wa nasibun lan nasib nasib maknane yo bagian iku tafsirun dadi tafsir
penjelasan lahu maring lapat syirbun. Bajaba mongkon jawab sapa musonef, inna qurratal ain, lafat inna bikasil hamzah, diwaca kelawan kasroi hamzah. Ingkanat lamun ono opo inna iku ming kalamil musonifi, tetap setengah saking dawi musonif. Bafat kihalan diwaca fathah hamzai anna, ingkanat lamun ono opo lafat inna iku ming kalami wairihi, setengah saking dawi liyane musonef. Inna qurratal ain, setuhune mentelenge mripat, ay ghayatal farahi, tegese katoke bungah, wasururi lan seneng, teruse mau lan ladzat, bisuhudi sebab ningali, ai suhuti jalalil haqqi, tegese sebab ningali kemegahane zat kang hak, subhanahu wa jamalihi, lan ningali keindahane al hak, iku ala qadril ma'rifati, ingatase kira-kirane ma'rifat, bil masyudi kelawan perkoro kang ditingali. Wawa utai masyud iku al-haku Allah dat kang hak subhanahu. Farasulu mongkau utawi kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam, iku laisa ora ono apa ma'rifatu ahadin, ma'rifate sijine wong, hunaka ing dalem mengkono suhudul hak, iku ka ma'rifatihi kaya ma'rifati Rasulullah. Mulane falaisa mengkora ono apa qurratu ainin, mentelengi meripat, iku kakurotihi koyo kurotu aine rasulillah, tegese tenangi hati, senangi hati, iku rakoyo notoke demene rasulillah. Wahasilul jawabi utawi hasile jawaban, iku anna qurratal aini setune qurratul ain, iku laisat ora ana apa qurratul ain, iku khosotan tertamtu bihi kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bal kama balik kaya barang takunu kang tinemu apa ma liwairihi maring liyane rasulillah. Lakin qurratu ainihi, tetapi utawi mentelenge mripate rasulullah, tegese buangete bungah, bangete seneng, bangete ladat, iku adhamu luweh agung mingkuroti aini wairihi katimbang saking mentelenge meripati liyane rasulillah. Wa maklumun nan iku kinawruhan, anna qurratal aini utawi setuhune mentelenge meripat, iku latah sulu ora hasil apa qurratul ain, illa liman angin kedue wong, dhahabat kang wis ilang, anhu saking man, opo alwasawisu, piro-piro pangridu,
an-nafsi aw nafsaniyatu kang bangsa nafsu. Wa syaitaniyatu lan bangsa setan. Amma man anapun utawi wong kana kang ana sapa man iku maghmurun den kermaken fiha ing dalam wasawis masih tenggelam di dalam godaan nafsu, godaan setan. Faqalilun mongko iku setitik antah sula utawi ento hasil lahu kudwiman opo kurotu ain mendalangi meripat bungai ati, ladhati ati, au kuduru kolbin utawa hadire ati baina yadayil haki ing dalam ngarsane Allah dar kang hak subhanahu wa ta'ala. Wa innama kulna lan angin pesni dawu sapa ingsun inna kurrata ainihi setune mendelenge mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bi suhudihi iku kelawan nyawang nyawange Kanjeng Nabi nyawang jalala masyhudihi ing keagungane zat kang disawang Kanjeng Nabi bahwa te masyhud iku al-haqqu zat kang hak lianahu krono setuhune Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman awahi syarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono-mengkono syuhudu jalali masyhud bikoli kelawan dawe kaya Nabi fisolati lafat fisolat fisolati lafat fisolat di dalam waktu sholat walam yakulan ura dawu sopo kaya Nabi bis sholat, lafad bis sholat. Nek bis sholatku maknane kelawan sholat. Tidawi Nabi fis sholat, bukan bis sholat. Idhwa krono utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikula takiru ora mendeleng apa ainuhu. Meripati Kanjeng Nabi bighairi rabbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi aminal ghairi lan iku termasuk setengah saking perkara liya as-shalatu tawi salat wa kaifa lan halih kaya apa takoru takiru mendeleng tegese bungah banget apa ainuhu meripate Kanjeng Nabi biwadi rabbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi bahwa halu tae Kanjeng Nabi aibal halu tegese utawi tingkai ikwanahu setune Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadzal maqami ingatasi iki maqam maqam apa maqam syuhud maqam maqam syuhud maqam musyahadah maqam nyawang Gusti Allah wa ya utawi hadzal maqam iku al martabatu tingkatan al ula kang pertama kang paling dhuwur mimmaroti bil ihsan saking piro-piro tingkatane ihsan wayak murunan perintah sopokannya Nabi man ing wong siwahu kang sakliane Kanjeng Nabi
bikolihi kelawan dawe kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe u'bud nyembao sopo siro Allaha ing Allah ka'annaka koyo-koyo setuhune siro iku tarohu ningali sopo sirohu ing Allah wa muhalunan iku muhal ayarohu utawi yento ningali sopo man ing Allah waya sehadalan ningali sopo man mahu ing dalam sartane Allah ningali siwau ing sakliane Allah wa minas siwa lan iku setengah saking liyane Allah sholatuhu utawi sholatiman payahibu mongko samar sopoman anapsihi saking awak iman wakisihi lan pengrosone man wa an afalihi lan saking piro-piro penggawiane man balaya rohalan orani ngali sopeman ing af'al orani ngali sodirotan ingkang metu minhu saking man balaya roh balik ningali sopeman alfa ila ing wong kang agawi laha maring af'al huwa utawi fa'il iku Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fa'in kola mukula mengucap sopoko ilun wongkang ngucap kota kunu terkadang ono apa kurotul ain bungai meripat mauko mentelenge meripat iku bisolati sebab sholat liana haqlasune sholat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Allah barizatun kang lahir min aini minnatillahi saking kahanane kanugrahane Allah Ta'ala maha luhur Allah aila li ilatin tegese ora krono ilat ora krono alasan wajak luha utawi ndadekaken sholat didadekaken barizatan ingkang pertelo ingkang timbul ingkang lahir min nafsil minnati saking kahanane kenugrahan iku mubalahotun tembung banget-bangetaken banget-bangetaken. Wa ila lamun ora mubalaho fahya mongko utawi sholat iku barizatun pertelo lahir muncul minallahi saking Gusti Allah biminnatihi sebab kenugrahane Allah lali ilatin ora krono ilat ora krono alasan yang lain. Pakaifa mongko halih kepriye layafrohu ora ngeroso bungah sopoman biak lawan sholat wakaifa lan kepriye halih kaya apa cara jumbang kepriye kurak kediri ambek tuban piye nek Surabaya ambek jumbang kaya apa la takunu ora ono pokuratul ain mentelenge meripat bungai meripat iku biha sebab sholat waqad qolalan halih teman-teman wusdawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala kul dawu sira Muhammad bi fadlillahi sebab kenugrahane Allah wa bi rahmatilan sebab rahmati Allah
Fabidzalika mongko sebab mengkono-mengkono fadlillah rahmatihi falyafrahu. Mongko becik bungah sapa mukminun. Fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dawuh. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Isyaratun utawi syara ila annahu maring setune kelakuan ikulamani'a ora ana kang nyegah iku mujud aya farha saking yen to bungah sapa lingsanu menungso bungah bisolati sebab salat wayakuna lan ana apa qurratu ainihi bungae mripate insan iku biha sebab salat fama mongko iku apa almani utai perkara kang nyegah mingkauni farahihi saking anane bungae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biasa sebab salat nek ana wong ngucap ngono fa'lam mongko ngerti ya sapa sira lafat fa'lam iku murattabun diurutaken alama ing atase barang pakodama kang wis dhisik apa ma bawa tema pakodama iku qauluhu dawe musannif fa ingkola qailun bafi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam setengah tulodo tulodo iku nuskhah nuskhah iku kutipan tulisane kitab hadfu qaulihi utawi buang dawuhe musannif fa ingkola qailun lafat fa ingkola qailun fayutaju mongko dihajataken apa ila takdiriha maring nakdiraken ngira-ngiraaken lafat fa ingkola qailun bataratu bil jawabilan ngurut-ngurutaken jawaban alaiha ing atase fa ingkola qailun karena hu kaya kaya seduni musonef iku kola dawu sopo musonef ingkila lamun diucapaken apa dhalika mengkono-mengkono kola koilun faklam mongko ngertiyo sopo siro ngertiyo anal ayata ing seduni ayat iku kot aumaat teman-teman aweh isyarah apa ayat ai asyarat tegese awah isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khafiyatan kang samar awah isyarat ila jawabi maring jawaban liman kaduwe wong tatap baro kang bisa angen-angen sopoman angen-angen sirol khitobi ing rahasiane dawuh bahwa utawi suruh hitab iku al-makna arti aladhi kang yahfa kang samar opo ladhi ala kasirin ingata sumung akeh minan nasi kang tetep saking poro menungso itkola krono dawu sopallahu ta'ala fabidhalika fal yafrohu mongko klawan mengkono-mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrahu mongko becik demen sapa mukminun ail ummatu tegese umat wa maqala ora dawuh sapa Allah ora dawuh fabidzalika falyahrah ya Muhammad ora dawuh fabidzalika mongko sebab mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrah mongko bungao sira ya Muhammad tuhe Muhammad
Kul dawa sapa sira Muhammad lahum maring umat fal yafrahu mongko becik padha bungah sapa umat bil ihsane kelawan di gawe bagus di den bagusaken wa tafadulilan diparingi kenugrahan wal yakunan becik ana apa farahu kabungah ira anta ya sira Muhammad iku bil mutafandili sebab zat kang paring kenugrahan bungae ora kok sebab kenugrahane tapi sebab sing paring kenugrahan bahwa te mutafandil iku Allahu taala kama kola koyole dawu sapa Allah taala fil ayati dalam ayat al-ukhra kang weneh kul dawu sira Muhammad Allah maknahu tawi artine kulillah al-mutabiqiyu kang bangsa kecocokan iku kul dawu sira Muhammad Allahu utawi Gusti Allah iku angzalahu nurunaken sapa Allah ing Quran ayil Qur'ana tegese Quran wa maknahu utawi maknane Al-Qur'an iku al-isyariyu makna kang bangsa isyarah Amuradiyu kang dikersakaken guna ing dalam kene makom Kulillahu iku dawuh dawuh sira Muhammad Allahu Allah ay afrahu degresi bunga sapa ingsun bi sebab Allah la bi ghairihi ora sebab liyane Allah sumadharhum mongko kari-kari ninggalo sapa sira ing umat fi khaudihim ing dalem rembuk ramene umat yal abun hale padha dolanan sapa umat bahwa utawi khauduhum iku farahuhum bungai umat bi ghairilah lawan liyane Allah Subhanahu wa yukhadulan dialab mindali kasak mengkono dawi musonef apa anna kurotal ain setuni mentelenge meripat iku kota kuno terkadang ono pokurotul ain iku binafsi sholati kelawan kahanane sholat lil ilati krono ono ilat asabi konti kang wis dhisik ilatku alasan alasan kang wis dhisik apa alasane sebab sholat iku fadhole Allah sholat iku rahmate Allah lakin dalika tetapi ne utai mengkono-mengkono binafsi sholat iku li ghairihi kedue liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la lahu ora kadue Kanjeng Nabi fa inna qurata ainihi mongko setune bungae atine Kanjeng Nabi iku inna matakunu angin pesni ana apa qurata ain iku bimusyahadati mahbubihi sebab nyawang kekasihe Kanjeng Nabi wa ghairu taliyane Kanjeng Nabi iku yusyarikuhu nyekutoni sapa ghair ing Kanjeng Nabi fidzalika ing dalam mukurna musyahadah ala hasabi maqamihi ing atase milang-milang makome ghair kama kritine barang marok kang wis kliwat apa ma waqala radhiyallahu anhu